ful kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful kul, žur, špon, fancy mislim, the best nismo.

je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.